0: Salamat sa pagpaminaw sa New J 103.3 FM.
1: CDO's Positive Christian Hit Radio
2: 103.3
1: The New J.